Nuk ai ngomak. Kekata nuk kali kekata nuk aku. Apa anik kau pikir buat teruk sui? Teruk yang ni apa teruk tay? Atau tak mempeluru siksaan tap tu ayok tu si mangun mara. Atau tahu kami? Isu mata tahu kami?

katatchanek mi perangau jahase vorot makwa katatchari sahat tatuk ulot